0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.
3: Venus.

0: Reklama. Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
0: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, filmuotė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina, bilietai LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni Kaunas. Lapkričio 27.

0: Reklama. Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
6: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
9: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: Būsim maks 16.
13: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
14: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
15: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
16: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: minučių po 9 valandos Jonas Blue, Malev ir Edge of Desire nuskambėjom vieno eterija. Mes kviečiam ir pasitikti pagaliau rytą, prabust ir pasižadinti save su ryto žadintuvu. Taip, du kūriniai mūsų laukia ir 18.30 laukia ir jūsų skambučių su vertinimais, kurį kūrinį mes pasirinksim, kad prasibūdint ir tą gegužę 16 dieną pasitikti žvaliai. Tai pirmasis kūrinys skamba štai taip. Joker's Heart Lights ir Jokey Pump of the Jam. Ir antras kūrinys, lietuviškas remiksas, irgi labai labai stiprus rytui. Čia Jessica Shy pilnatis ir Lucas Goss remiksas. Viskas, 18.31 žmogaus skambučio reikia, kuris ir nuspręs, ką Lietuva klausysis artimiausias 3 minutės. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Rusnė.
0: Rusnė, kaip gyveni, kaip tavo savaitgalis?
1: Gerai gyvenu, o važiuoju į Druskininkus.
0: O kas Druskininkuose vyks?
1: Tėtis žais turnyrą.
0: Ok, tai ir tau linkėjimai, ir tėčių linkėjimai, o ką klausom?
1: Antrą
0: kūrinį. Gerai, viskas. Rusne, geros dienos
1: viso
0: tau.
1: Gero.
0: Viso gero. Ir mes einam Jessica Shy klausytis. m-1.fm laukiu ir jūsų laiškų kaip savaitgalis. Jūsų susidėstęs. Ką veikiat, kokie planai ir jeigu, aišku, jų turit, pasidalinkit su visais. Gal netyčia padėsit ir žmonėms susigalvot, ką nuveik šeštadienį.

0: Реклама. Grąžinkite virus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne 5 minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vyja Lietuva.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
12: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
14: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: Reklama.

0: pavasaris jau yra atvykęs, galim pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandieną.
1: Šiandienos orai.
2: Orai. Reklama.
0: Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Pasikalbėsim visai netrukus apie tai. Šiandien galim perbėgti, kokia situacija Lietuvoje. Tai Vilniuje 20 laipsnių šilumos ir debesuota. Klaipėdoje turėtų būti apie 12 laipsnių šilumos. Šiauliuose ir Panevėžyje lietus 18 laipsnių šilumos. Kaunas džiaugsis 16 laipsnių šilumos ir lietaus turėtų ten pasirodyti. Jeigu ir rytoj pasižiūrėsim, tai Vilniuje 25 laipsniai šilumos, saulė pro debesis. Kaune turėtų būti 18 debesuota, Šiauliuose lietus ir 14 laipsnių šilumos, Panevėžyje turėtų būti 16 ir debesuota, Klaipėda 12 laipsnių šilumos ir šiek tiek pakrapins. O kokia bus vasara, dar tikrai neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių. Tai rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus. Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.
1: M1.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefon.

0: teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Jei jau po truputį pagalvojate apie vasarą, apie keliones, apie visokiausius pasivaikščiojimus ar atostogas, tai metas išsirinkti tam tinkamą, naują, stilingą ir kokybišką avalinę, o tai galite padaryti nuostabioje vietoje.
1: Savaitgalis su M1 reklama.
0: Outlet Park vyksta batų išpardavimo savaitgalis, tai atraskit savo tinkamiausius batus. Iki pat sekmadienio išskirtinės nuolaidos avaliniai net iki 70%, todėl metas drąsiai žengti tarp lentynų ir susirasti batus vasarai, darbui, aktyviam laisvalaikiu ir tiesiog kasdieniam patogumui. Tai pavyzdžiui, Puma siūlo 50% nuolaida visai avaliniai, Estė 50% nuolaida visiems bateliams, Adidas Outlet papildoma 20% nuolaida visam asortimentui perkant už 70 eurų ar daugiau. Tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų, todėl aplankykit batų išpardavimo savaitgalį Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmės mieste Vilniuje.
1: Reklama. M1. Savaitgalis su M1.
0: Šalom espreso, she's so high, Jack Sammy ir Connor Maynard.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė dar vienai Rusijos chemijos gamyklai, šį kart Nevinomysko mieste. Apie tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie didelį gaisrą Tatarstano regione. O vakar Ukraina smogė gamyklai Riazanėje. Čia pranešta apie 4 žuvusius žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Pranešama apie 2 sužeistuosius Odesoje. Izraelis ir Libanas susitarė pratesti paliaubas 45 dienoms, tai praneša Jungtinės valstijos, po to, kai dvi šalys susitiko derėtis Vašingtone. Dėl taikos tikimasi derėtis ir toliau. Nepaisant paskelbtų paliaubų, mirtini oro smūgiai ar apšaudimai tarp Izraelio ir Libane veikiančios Hezbollah grupuotės tęsiasi toliau. Lietuvos kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė kritikuoja vyskupų konferencijos sprendimą neskelbti visų kandidatų į LRT tarybą. Pagal įstatymą, tarybos narius deleguojančios institucijos turi iš anksto paskelbti visus kandidatus, iš kurių renkasi ką deleguoti. Tačiau vyskupų konferencija to nepadarė. Į tarybą išrinkdami teisininkę buvusią konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ministrė pabrėžė, jog įstatymą vykdyti privaloma ir vyskupams. Šiemet 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas, mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, kur priėmimo laikotarpį kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybės sausį pradeda kitos balandį, bet tevam nebeaišku, kada jie gali, kokias mokymo įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbam su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Kai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklas pateiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipia dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikimi duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1. Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje 0. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

0: mes grįžtam į M1 eterį ir čia visai netrukus pradėsime žaidimą. Savaitgalio pusryčiai ir savaitgalio pusryčiai atneš ir nuostabų prizą, jeigu laimėsit jį, tai žaidimo nugalėtojui dovanosime 2 bilietus į Andriaus Mamontovo koncertą, kuris vyks birželio 5 dieną, tai visai jau netrukus. Vilniaus Kalnų parko amfiteatre, tai bus ypatingas vakaras po atviru dangumi, kuriame skambės ryškiausios atlikėjo solinės karjeros dainos. Tai laukiu ir jūsų skambučių, mes pamanysim atspėti, kas per patikalą šiandieną čia yra, ir aš turiu 5 faktus to patikalo. Žmonės skambina, bando atspėti, aš skaitau po vieną faktą ir mes visai netrukus pamanysim išsiaiškinti, kas čia per patikalas. Tai pirmasis žmogus, tebūnie, būna čia. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Jurga.
0: Jurga, kaip jūs gyvenat?
1: Puikiai.
0: Jurga, pirmas faktas yra toks, kad šis patiekalas, apie kurį kalbėsim, yra tradicinis patiekalas kažkokios šalies, iš centrinės Europos šalies, ir dažnai yra gaminamas surūkyta mėsa ir daug įvairių prieskonių.
1: Nu čia sudėtinga.
0: Aha.
1: Surūkyta mėsa, galvoju, kad čia galėtų būti, nu, kažkoks gal guliašas, nežinau, kažkoks troškinys.
0: Nu, taip gavosi labai labai prastai, dėl to, nes jūs taip tiesiai nežinodama ir pataikėt. Tai mano faktai, šuniui jo nuodegos išėjo tie 4 likusieji, bet jūs esat visiškai teisi, guliašą mes tiesiog paprasčiausia turim ir jūs

0: keliaujat pas Andrių Mamontovą į koncertą, tai aš linkiu jums sėkmės, gero koncerto ir geros dienos kol kas.
1: Dėkui.
0: Viso gero. Taip tiesiog, vat, lengvai pasiemo prizų žmonės. Apie guliašą mes kalbam, populiariausias, aišku, Vengrijoje, kaimininėse šalyse Vengrijos. Tai, žodžiu, viskas. Mes galim palikti ramybę į guliašą, bet nepaliekam Andriaus Mamontovo ramybę birželio 5 dieną. Vilniaus Kalnų parko amfiteatre Andrius Mamontovas surengs didžiausią savo koncertą sostinėje 2026 metais. Įspūdinga šou tik hitai. Tai bus ypatingas vakaras po atviru dangumi, kuriame skambės, aišku, ryškiausios atlikėjo solinės karjeros dainos. Tai geltona, žalia, raudona. Meilės nebus per daug. Jūreivio daina. Jeigu pasiseksų fonautai, net bus išgirsti. Kregždutės ir daugelis kitų. Taip pat, aišku, koncertas simboliškai vyks Kalnų parke, vietoje, kur prieš 40 metų buvo filmuotas legendinis filmas Kažkas čia atsitiko. Tapęs svarbia Andriaus Mamontovo kūrybinio kelio pradžia, žiūrovų laukia ne tik garsiausi hitai, bet ir modernaus garso bei vaizdo šou su įspūdingai šviesų ir scenografiniais sprendimais. Tai scenoje kartu pasirodys ir tarptautinė muzikantų grupė. Į koncertą atnešiant naujos energijos bei netikėtų muzikinių spalvų. Tai Andrius Mamontovas tik hitai. Birželio 5 diena Vilniaus Kalnų parkas. Bilietus platina biletai.lt. Tai bėgam ir mes tikrai nuostabiai praleisim laiko, o dabar nėra kito varianto, tik tai kaip bėgti pasiklausyti, ką galėtume girdėti koncerte.
2: Reklama. Savaitgalis su M1. Čia M1.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje, o dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonų Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt.
12: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
13: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne 5 minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vyja Lietuva.
14: Klausia ir klausia visi. Kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
15: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
16: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Ei, ką švenčiam?
19: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia. Šiandieną orus remia Bioenergy LT mikro biologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt. O mes keliaujam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandieną. Ir jie yra ganėtinai šilti jau tikrai, gal saulė šiek tiek trūktų, bet Vilniuje, pavyzdžiui, 20 laipsnių šilumos, vakare gal turėtų ir nulyt. Sostinėje, Kaune turėtų būti 16 laipsnių šilumos ir lietus. Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, debesų Panevėžyje ir Šiauliuose situacija labai panaši. 19 laipsnių šilumos ir lietus. Jeigu į rytojų žvelgtume, tai Vilniuje turėtų būti 25 ir saulė pro debesis. Kaune 18 laipsnių šilumos debesuota, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos lietus. Panevėžys ir Šiauliai 16 laipsnių šilumos ir debesuota. Tai tokie tie orai, o dėmesio ūkininkams taip pat. Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus, tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams. Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožėmyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jo augalus, o Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožėmyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausias yra dalykas, kad šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Reklama. M1.

0: Viskas, kas veika ir viskas, kas skanu, nuo šiol yra kartu. Reklama. Livin jungiasi su Asorti ir pristato didžiausią sveiko gyvenimo būdo tinklą regione, tai Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin. Didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis nuo šiol veiks trys didžiojo formato Asorti by Livin parduotuvės, dvi Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje ir naujausia Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visa Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje. Čia jūsų laukia virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, susijungęs tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės. Ir atrankos standartų, prie kurių jau įpratote Livin parduotuvėse, todėl visiems ir visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius. Visų prekių ieškokite ir internete livin.lt. Reklama.
1: Apsitvarkom. Pavasaris su M1.
2: M1.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: DJ

0: visada. Maxima, tai ko reikia.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė. Vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išlėkus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
7: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
9: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
10: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
9: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
10: Gerai.
11: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
12: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
14: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
15: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
16: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
15: Bet man reikia draudimo.
16: Taip, va, pakaitinis.
17: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
18: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
1: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Ponios ir ponai, vienas geriausių, galbūt man asmeniškai gyvenimiškų momentų. Paulius Vaitekūnas.
1: Jau! Sveiki!
0: Entuziazmų, tiesiog priekštumas.
1: Kas gali būti geriau, ne?
0: Dei savaitgalį papildomai dirbti. Paulius man padės užbaigti šiandienos dieną. Šitas taip.
1: Jo, gerai dabar.
0: Paulius jau girdė, yra pasiruošęs.
1: Ką reiškia užbaigti šiandienos dieną? Šiandien Paulius pasiruošęs yra dirbti art, tiesiog linksmint Lietuvą.
0: Ir kas smagiausia, kad rytoj lygiai tą patį darys.
1: Jo. Nu čia tas įvyko vienetinis per 2 metus
0: jau apsilankimas. Jau išbėga į aikštelę.
1: Tai vat, kas gero, Gustai, kaip tu gyveni?
0: Viskas yra fantastiška. Aš gyvenu dar praeito savaitgalio nuotaikomis. Aš kiekvieną rytą atsikeliu, aš kaip mažas vaikas, žinai. Ir aš švenčiu pergalę vis dar.
1: Augustas senas rytfanis yra, nu, jaunas rytfanis, ir šventė Vilniaus ryto pergalę.
0: Taip.
1: Čia nuo to pradėkim. O kitas dalykas, tai šitas savaitgalis irgi eurovizinis, man atrodo, kad bus masiškai vakarėlių. Žiūrėsi kažkur?
0: Reikės žiūrėti. Ta prasme, dar yra nesuplanuota.
1: Bet kviestas kažkur esi?
0: Aš esu kviestas.
1: Esi kviestas.
0: Tai aš galvoju, jo, mes darydavom tokį mini turnyrėlį, reikia susidėlioti, žinai, kas ten laimės. Žodžiu, rimtas eurovizijos vakarėlis. Ne šiaip sau čia žiūrėt, susirinkom. Tai va, tai aš laukiu tikriausiai. Aš gal nusivylęs esu šių metų Euroviziją.
1: Nu, man irgi truputį nesižiūri kažkaip.
0: Kažkaip silplokai. Atrodo, kad netu aš už Rumuniją kokį išbėg galėčiau.
1: Nu va, Rumunija šiaip kūrinys Choke Me vadinasi.
0: Bet geras jis genetinai, palyginus.
1: Neblogas.
0: Tai aš galvoju, kad jeigu tokiais lygiais, tai San Marinas turės kitais metais Gustą Ramoną, manau.
1: Aš dabar į laidą važiavau iš Klaipėdos. Tai pamačiau absoliučiai visas įmanomas variacijas orų. Atsikėliau Klaipėdai 7 ryto, tai buvo milžiniškas rūkas, migla, tiesiog nieko nesimato. Tada pradėjau važiuoti iki Kryžkalnio, gražiausiai įmanoma diena, saulė žemė rytinėjas, ten zuikučiai pievoj laksto.
0: Taip, stirnytės.
1: Taip, nuo Kauno pradeda žiauriai lyt. Lyja iki pat Vilnių. Ir dabar tokia prieblanda kažkokia.
0: Vilniai taip normaliai
1: tiesiog. Nu?
0: Galbūt mes kažkaip išskaidysim tas dėmesis, bet mes su Paulium norim dabar iš karto pasiūlyti reiti prie reikalo. m1.fm, mes turim dainą dovaną.
1: Taip.
0: Parašykit sveikinimus bet kam. Iš tikrųjų bet kam. Galit linkėjimus kažkam perduoti. Galit kažką pasveikinti su gimtadieniu. Gal kažkas teliką naują nusipirko ir norit pasveikinti su tuo. Tai taip padarot. m1.fm, surašot laiškus, parašot kūrinį, kurį norėtumėt išgirsti. Mes padovanojam tą dainą dovaną ir valandos pabaigoje mes skaitom laiškus.
1: Jo, tai kuo daugiau sveikinimų, linkėjimų, bajeriukų ir visų kitų dalykų, gal norit kam nors kokią žinią pasiųst radio bangomis, tai tą padarykit. m1.fm, kaip minėjom, galit ir užsiprašyti su laišku kažkokios dainos, jeigu pasirodys mums proto ribose, pagrosim.
0: Gal net galit paprašyti Paulius Vaitekūno pinigų?
1: Tai va, tai laukiam laiškų.
0: Tai va, laukiam tiesiog.
1: Viskas.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
10: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
13: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
14: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O vytinta bernų dešra biovela 3,25. Maksima tai, ko reikia.
15: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
0: Reklama.

0: Reklama. Jeigu dar negirdėjote, tai Assorti ir Livin nuo šiol susijungė į vieną tinklą, dar daugiau kokybės, daugiau parduotuvių ir produktų pasirinkimo.
1: Assorti nuo šiol tampa Assorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, kurias rasite Ogmios mieste, Panoramoje bei Kauno Akropolyje. Ir čia rasite virš 2000 prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą.
0: Taip pat nuo šiol apsilankius livin.lt rasite visas Assorti ir Livin prekes, nuo dabar livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje, tai užsukite į Assorti by Livin ir Livin parduotuves, nes sveika ir gourmet nuo šiol kartu.

0: Oceanica.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien ir artimiausiu metu. O orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. O daugiau informacijos bioenergy.lt. Pauliau, kas vyks Lietuvoje?
5: Gerai, taip žiūrint konkrečiai, tai visai neblogai kalbant apie šilumą, tik tie, kad beveik kiekvieną dieną yra žadami krituliai. Tai čia yra blogiausias naujienos, kokios tai gali būti, bent jau sostinėje, tai tikrai jau ir reta diena, kai tu bent mažų kritulių nesulauksi. O pavyzdžiui, pajūryje kaip tik bus visai šilta, bet be kritulių, tai pajūriui labiau gal nuskilo šiuo atveju, o jeigu apie šiandieną kalbant Vilniuje šyla iki 19, Kaune turėtų būt 16 ir lietus. Pajūryje viso labo 12, šiaurės Lietuvoje turėtų būti 18 ir lietus. Rytoj irgi matau, kad truputį gali palyti dienos metu, bet tas lietus nebus labai gausu. Šyla iki 21 laipsnių šilumos, tai šilta, gražu, pavasariška ir va taip gyvensim, žinom.
4: Labai gerai. O ūkininkams mes taip pat turim naujieną. Tai mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Taip pat tikimas sprendimas yra jūsų augalams. Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožymėje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus, o Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožymėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
5: Na, o svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos sužinosite bioenergy.lt.

0: Reklama. Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
9: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
11: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
13: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
14: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
13: Kaip tai?
14: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
13: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
14: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
15: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: dovana.
1: Grįžtame su Pauliumi ir su sveikinimais dainos dovanos. Jeigu dar netyčia galvojat, kad norėtumėt kažką pasveikinti, tai nu turit minutę. M-1.fm tikrai gali dar nubėgti ir pasveikinti savo artimuosius, o kol kas Paulius pradės su pirmoju sveikinimu.
2: Gerai. Sako, noriu pasveikinti visus Šatrijos choro choristus ir vadovą Gražvydą su choro 70-mečių gražio šventės, pasirašo Rūta. Gustui linkėjimai, dar daug metų džiaugtis praeitą šeštadienio vakarą laimėtų čempionų titulų.
1: Ne taip parašyta.
2: Šampinionų kiaurasamčių.
1: Va, Paulius yra geras žmogus širdyje, jis net man
2: bandžiau pamiluoti truputį jau.
1: Sako kažkas, perdodam sveikinimus Rūtai ir Gvidui, po 1.5 valandos jie žengs prie altoriaus.
2: Jau.
1: Ar klausysim vieno manai jie dabar?
2: Aišku, kad gros bažnyčiai. Sveikiname grupiokę Eriką, šiandien Minaičiuose pristato savo magistrinio darbo meno projektą, kviečiame visus atvykti istorinės atminties ir meno festivalį su temu karžygiai.
1: Kada tavo magistras?
2: Bus muzikos ir košės dar aš.
1: Pauliu. Padaryk dabar tokį dalyką. Žiūrėk, jeigu turėsi laisvesnio laiko kažkada gyvenime, magistrą.
2: Ne.
1: Pauliu, nu magistrą vieną. Ten 2 metai. 1.5 netgi.
2: Ne, bet ten turbūt turi būti universitetą baigęs, kad galėtų magistrą studijuoti.
1: Ne, čia gali. Bet, nu, bet gal kažkada galėtum sugalvoti.
2: Ir matai, gerai. Aš dabar labai neturiu laiko. Ir neturėsiu iki mirties jau.
1: Užimtas, ne, dabar jau.
2: Žiauriai būsiu, žinok.
1: Gerai, gerai.
2: Aš tiek užsiėmęs nuo širdžiai.
1: Ne 2053-aisiais irgi?
2: Man pats užimtumas. Po 27 metų man pats užimtumas bus.
1: Sveiki, sako, norim pasveikinti savo draugą su gražiu gimtadieniu. No. Nei vardo, nei pavardės, nieko, tiesiog, nei iš kur, bet tiesiog.
2: Gerai, gerai, sveikinam jo. Tai tokius sveikinimus šiaip galite rašyti iki pat 19 valandos šiandien.
1: 100%.
2: Karts nuo karto mes su Gustu šmėstelėsim ir paskaitysim.
1: Dar vienas sveikinimas yra, kuris ir atves mus prie dainos dovanos. Aha. Tai vyrai, sako, su gražiu šeštadieniu jūs pasidalinti, sako, mintimis. Nori, kad Egidijų žodžiu spėja, kad 17 lietuviai bus. Ir toliau, sako, nori linkėjimus perduoti visai Lietuvai. Ir nori paklausyti Inkulto dainos.
2: Gerai.
1: Nu tai...
2: O tai mes neturim savo šitoj?
1: Nope.
2: Neturim?
1: Nope.
2: Ar žiūrėjai bent jau?
1: Ne, žiūrėjai. Ne, žiūrėjau, bet aš galiu pažiūrėti ar taip, vat. Ai, tu savo, su tarpu, nu tai aš galvoju,
2: nu, Gustai, matai, nu, kiek mano patirtis
1: pažiūrėk,
2: duoda.
1: Pažiūrėk. Čia Eurovizijoje per YouTube parašyta Inkulto be tarpo, o pas mus įvesta su Inkulto su tarpu.
2: Žiūrėkit, mėly klausytai, tikrai aš labai labai vargstu su Gustu ir iš tikrųjų aš daug metų jį už ausų tempiu.
1: Ir, pažiūrėkit, koks išaugau.
2: Nu.
1: Paklausom.

0: Reklama. Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
10: Būsim maks 16.
11: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
12: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
13: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakur klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manote? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
14: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva pareiškė, jog Putinas vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Si Jinpingu. Tai Kremlius pareiškė po to, kai Kinijoje lankėsi Donaldas Trumpas. Pranešime teigiama, jog lyderiai sieks toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino. Vizitas turėtų prasidėti gegužės 19-ąją. Tuo metu Trumpo vizito metu daug dėmesio buvo skirta Taivanui. Trumpas po to įspėjo Taivaną nesiskelbti nepriklausomą šalimi, taip esą siekiant mažinti įtampą. Tačiau praėjus kelioms valandoms po tokio įspėjimo, Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Taivanas yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldi Kinijos liaudies respublikai. Šiandien Stambule susitinka FIFA vadovas ir Irano futbolo asociacijos atstovai dėl Irano dalyvavimo pasaulio futbolo čempionate. FIFA siekia patikinti, jog Iranas gali dalyvauti be problemų. Klausimų kyla po to, kai Jungtinės valstijos prieš pustrečio mėnesio užpuolė Iraną. Pasaulio futbolo taurė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidės birželio 11-ąją. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsim ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugėsdavo prisijungimo modulis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. Na, tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninio vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strikti. Vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Europos Sąjungoje piliečiai inicijavo peticiją, jog valstybių narių piliečiai galėtų vietoje savo šalies dizaino paso gauti tamsiai mėlyną pasą su Europos Sąjungos vėliavos žvaigždėmis ant viršelio. Jis funkciškai niekuo nesiskirtų nuo įprastų tamsiai raudonos spalvos kiekvienos valstybės pasų, tik vietoje konkrečios valstybės ant viršelio vaizduotų Europos Sąjungos simboliką. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje 0. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje. Reklama.
3: Savaitgalis su M1.

0: vieno. Jaunimo tarnyba.
1: Labą dieną, 10 minučių po 12 valandos ir mes su Paulium grįžtam su jaunimo tarnyba. Pirmą kartą jaunimo tarnybos padalyvausi.
2: Jo, man čia nauja, tai tu papasakok truputį.
1: Tai, mes buvom su Marija išėję į miestą ir klausėm, koks yra keiščiausias hobis žmonių. Žinai, pavyzdžiui, ten daugiausiai žmonių, aišku, atsakė, ten visi tie hobby horsingai yra labai keista. Žinai, kas yra hobby horsingas? Kas yra hobis?
2: Kur ant pagalinio arklio joji.
1: Tada Fury yra, sakė, labai keistas hobis.
2: Kas?
1: Fury. Nežinai, kas yra Fury?
2: Ne, aš to ne.
1: Žodžiu, tu persirengi į kažkokį gyvūną. Nesi matęs, aš esu Vilniuje.
2: Aš esu matęs dabar.
1: Aš Vilniuje esu užfiksavęs vieną kartą, aš galvau, kad filme gyvenu, nes važiavau Nemenčinės plentu ir bėga žmogus, bet ant keturių kojų. Aš prisiekiu, tai yra 100% reali istorija, aš nei kiek neperdedu, bėga mažame, nu, jei kokia 12 metų, aš taip įsivaizduoju, ji turi tą uodegėlę, turi ausytės ir ji ant keturių kojų bėga.
2: Okei, okay, supratau.
1: Tai va.
2: 26 metai vis dėlto.
1: Taip, 26 metai.
2: Tai ko klausėt?
1: Jeigu tavo dukra lapė bus.
2: Palatai, koks klausimas buvo žmonių?
1: Keišiausi hobiai.
2: Keišiausi hobiai. Tai mes pasiklausysim, ką atsakė praeivėje, ne?
1: Taip, ir mes turim problemą, nes per vieną ausį dabar girdėsit visi, tai atleiskit.
2: O čia pirmą kartą ar taip visada?
1: Kas penktą.
2: Kas
1: penktą. Nes, nu taip gaunasi, kažkas mikrofoną paima ir tada gaunasi, kad ten kažkas sureguliuoja.
2: Ai, supratau.
1: Žodžiu, aš nusėmu nuo savęs šitą dabar.
2: Taip.
1: Atsakomybę ir mes einam pasiklausyti interviu.
3: Koks yra keiščiausias hobis jums? Turbūt hobby horsing. Nesuprantu tokio dalyko. Like, geriau paimti jau užsiimti normaliais dalykais.
4: Koleksionuot pėdų nuotrauką.
5: Hobby horsingas, grinai.
6: Kad manęs niekas nestebina šitam pasaulyje. Taip, kad aš nematau nieko keisto pas nieką.
7: Nežinau, gal furi.
8: Ai, furio hobby,
7: furi hobby gal keisto.
9: Kolekcionavimas Funko Pops, kadangi tu gali nusipirkti normalų dalyko, ne tokį dalyko, kuris realiai nieko vertas ir jis ten iš plastiko tokio paprasto.
10: Gal iškamšų kolekcionavimas? Kažkas su kailiu, taip pat.
11: Kažkas nedžiaugiasi žmonių.
12: Gal tik furus.
13: O pavyzdžiui, nežinau, padelis?
14: Padelis?
15: Rimta.
14: Rimtas sportas.
16: Tikrai tenisininkai sakytų, kad gal nerimtas, bet šiaip smagus.
17: Mačiau, kad būtų šokinėja mergaitė, tada jos brolis išsiviniojo už to furį ir pradėjo springti, tai manau, kad nelabai toks.
1: Nu, vat tiek, vat galit visą pirmą pilną interviu išgirsti ir vieno TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e, ten galėsit pasižiūrėti pilnai, ten jau gal per abi ausis galėsit klausytis netgi.
2: Jo, o tai galit ir pažiūrėti ankstesnius, ko paklausinėja, aš visada pažiūriu savaitgaliais, man labai patinka šita rubrika.
1: Kas tau yra keistas hobis? Bet iš tikrųjų, nuoširdžiai, Pauliu, atsiverk visuomeniai. Į ką tu žiūri kaip iš žemesnės kasto žmogų, jeigu daro tokį dalyką?
2: Nu ten, kur jau, žinai, persirengi tuo gyvūnu ir lakstai ant keturių, nu vis tiek yra kažkur ta proto riba turbūt, ne? Bet visa kita, nu jeigu žmonėms tai smagu, vadinas, to reikia, žinai.
1: Tai va, tai mes šiaip to ir klausom visą valandą minus1.fm, jūs galit parodyt mums savo nuomonę. Kokį hobį jūs žiūrit gal keiščiau, gal kreiviau, gal jūs nesuprantat tiesiog tokio hobio, parašykite minus1.fm, mes išrinksim keiščiausiai iš keiščiausių.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
4: Klausykit.
3: Palaukite.
4: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
3: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: matai, ko reikia.
1: Ir čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
7: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Jeigu netyčia jau batukus žiūrit ir galvojat, kad reikėtų atsinaujint.
1: Reklama.
2: Tai sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park jau batų išpardavimo savaitgalis. Atraskite sau tinkamiausius. Ką rasite atvykę į Outlet Park? Tai yra Vava kviečia su nuolaidomis nuo 50 iki 70%. Puma, Nike ir Converse avaliniai. Crocs turi papildomą 20% nuolaidą visam asortimentui, perkant bent už 49,99 ir daugiau. Skechers taip pat papildomą 20% nuolaida visam prekių asortimentui.
0: Tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų, todėl jei vasarą dar neturit savo mylimiausios poros, dabar puikus metas ją atrasti. Aplankykit batų išpardavimo savaitgalį iki pat sekmadienio. Susitinkame Outlet Park, Verkių gatvėje 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Einame pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Gerai, sinoptikai sako, kad rytoj naktį daug kur palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 6 laipsniai šilumos, o daugiausiai naktį pakils iki 11. Dieną, kai kur irgi galimi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Vėjas turėtų sustiprėti iki 15 metrų per sekundę, šyla rytoj iki 17 laipsnių šilumos, rytų Lietuvoje iki 22 laipsnių šilumos. Pirmadienį daug kur trumpi lietus. Taip pat ir perkūnija galima išgirst bus ir vėjas išlieka toks pat, o šyla iki 22 laipsnių šilumos pirmadienį. Nu va taip.
0: Nustabus orai mūsų laukia. O kokia bus vasara dar tikrai neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
4: Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
3: Reklama.
1: Vienas.
2: Savaitė.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų? Nepermokėk, tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
11: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
12: Kas?
11: Banknote.
12: Kas?
11: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl vertė.
14: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Paulius sakė, kad jam keisti visi žmonės. Iš tikrųjų,
2: Nesakiau, kas
1: hobis yra keistas. Šiaip iš tikrųjų mes gavom laišką, kurį reikia atkreipti dėmesį. Mes kalbėjom apie furius ir mums tai pasirodė keista, bet mums parašė furis ir sakė, nori pasakyti, kad neklaidintų žmonės, kad žmonės, kurie vaikšto ant keturių, nėra furiai. Yra visiškai kita rūšis, jie vadinami yra therians, o therianai tiki, kad jie yra gyvūnai, o furiai tiesiog kosplėjina. Kosplėjina tai yra tiesiog persirengėliai.
3: Nu, tai, svarbu žinot tai.
1: Tai va, tai žodžiu, žinokit kitą kartą. Gerai. Furiai nėra tas pats. Tai mums žmonės šiaip iš tikrųjų rašė, kad keišiausias ir bukiausias hobis yra komentuoti socialinius tinkluose po postais.
3: Aha.
1: Nesutinku. Man labai patikė tai daryti. Aš turiu atskirą, aš turiu susikūręs atskirą akauntą, su kuriuo aš mėgstu po komentarais rašyti.
3: Mm-hmm.
1: Pyktis. Ir ne dėl to, kad man reikia kito akaunto, bet man tiesiog ramiau yra anonimiškai.
3: Okei. Klausyk, kelintą šiandien pasirodo Lion Seeker? Nežinai?
1: Ne.
3: Gerai, einam pažiūrėti.
1: Pažiūrėk. Aš galvoju, kad man atrodo, kad pirmoji pusė turi pasirodyti. Lygtais.
3: Gerai.
1: Nu.
3: Žiūrėk, taip. Žodžiu, finalą pradeda danai, vokiečiai, Izraelis, tada Lietuva pasirodo 19.
1: Ai, okei. Okay.
3: 19.
1: Ir balsuoti už Lietuvą negalima.
3: Negalima.
1: Tai va, už ką tu palaikai? Kas yra tavo favoritai?
3: Italai, man labai patinka italų kūrinys, toks išlaikytas vyrukas, jis va šiandien 22 pasirodo. Izraelio šiaip labai gražus gabalas ir prancūzai man dar labai patinka.
1: Ar balsuoji šiaip Eurovizijai?
3: Žinoma, kad ne, man gaila pinigų, aš neturiu pinigų.
1: Gerai, tai mes einam pasiklausyti espreso, mes šaunam jį, Calvo Daz ir We Found Love. Geros likusios valandos.

0: into you.
1: Reklama.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
13: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
14: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
15: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Gerai, atėjus pavasariui, nenusiplovėt automobilio ir oficialiai tai jau tampa gėda.
2: Reklama.
1: Ir metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai paprastai atsikratysite dulkių ir tavo automobilis vėl spindės.
3: Tai ką tu siūlai?
1: Sužaist alias ir laimėt ProBro midi plovimą.
3: Ok, gerai, tai paskambinkit 18.30 ir žaiskit radio aliasą kartu su manim ir Paulium. Galit laimėt, bet paskambinkit, kas gal nėra laimėjęs alias. Mažų mažiausiai alias.
1: Nu, kaip minimum jau.
3: Kaip minimum. Nu, va, turim žmogų, kuris...
1: Žaidžiam.
3: Žaidžiam, sveiki.
4: Labas.
3: Labą, ko vardu?
4: Jeva.
3: Jeva, ar pasiruošus nunešt visiems smegenis ant tiek, kad žiauriai gerai pasirodysit?
4: Jaučiu, kad ne, bet varo.
3: Gerai, okay. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Į ką deda batus? Į tas dalykas. Tai antras žodis, gerai sakėt.
4: Dėžutė.
3: Ne
1: mažybinė forma.
4: Dėžė.
1: Spagečiai, kas tokia yra?
4: Makaronai.
3: Mhm. Kas auga vyrams ant smakro?
4: Barzda.
1: Mhm. Laukuose ganosi toks gyvūnas, kur vilna turi jis.
4: Avis.
3: Aha. Tas telkinys labai didelis prie Klaipėdos.
4: Jūra.
1: Du žodžiai, kokie?
4: Baltijos jūra.
1: Mhm. Bandelės būna su tuo va tokiu prieskoniu, kas jis toks yra?
4: Cinamonas.
1: Taip.
3: Į ką būna įpiltas alus, vanduo, kas toks
4: Pokalas.
3: Būna? Nebūtinai, limonadas gali būti.
1: Pavyzdžiui,
4: buteliukas.
1: Tai, bet ne mažybinė forma.
4: Butelis.
1: Aha, ir jeigu žmogus visada laiku ateina, tai koks jis yra?
4: Punktualus.
1: Viskas.
3: O dabar galima ant tylos pasėdėti, nes pasidėti.
1: Ką gero dar papasakokit, kaip laikotės?
4: Puikiai laikausi.
1: Visiškai šauniai sužaidėt pirmą raundą, visi įmanomi taškai ir tai yra paraiška į pergalę šiandien.
4: Tai malonu, ačiū.
3: Jeva, viskas, eikit ruoštis Eurovizijai, mes paliekam jūs ir laukiam antrą raundą.
4: Gerai, dėkui visam.
0: Radio Alias.
5: Sveiki, čia Silvestri Belt, nieko nelauk, pasigarsinkim vieną ir klausyk mano dainą Luktelk.

0: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
5: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: O mes grįžtam.
1: Hey.
0: Ir žinokit, mes gavom naujienų.
1: Nu.
0: Kai ten sakėm, kad gauni pro midi plovimą.
1: Nu.
0: Mes melavom.
1: Ne.
0: Maxi plovimas. Maxi plovimas.
1: Tas yra. Pats geriausias, aš visada įmu jį.
0: Taip, aš irgi.
1: Geras.
0: Iš tikrųjų, taip. Geras. Labai jau ten nutaško. Man žinai, kas yra juokinga, aš visą laiką, kai važiuoju pro bro, mano numeris yra šiek tiek įlenktas priekinis ir idėja tokia, kad jis pilnai neužsidaro. Ir kai automobiliu važiuoju, viskas yra gerai, bet aš tik nuvažiuoju į plovyklą ir nuteškia mano šitą numerį ir aš tada einu prašyti darbuotojų, arba jau jeigu labai labai naglas esu ir labai skubu, aš bandau eiti ir pasimti pats. Ir ten mašinos važiuoja, žinai, aš savo numerį renkuosiu. Tai va, tai tokios istorijos iš gusto pasaulio, o dabar jau skambinkit 18.30 ir bandom žaisti žaidimą Radio Alias.
1: Bandom.
0: Labadiena,
1: sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Laura.
0: Laura, ar laimingas žmogus esate?
2: Nu, tikiuosi.
1: Gerai, bandom žaisti, reikia bent 8 taškus surinkti rezultatų lyginti, ar galim pradėti?
2: Taip.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas yra pomidoras, agurkas ir taip toliau?
2: Augalas, vaisius, daržovė.
0: Taip.
1: Maistą ne degustuoti, bet kaip kitaip pasakyti?
2: Ragauti.
0: Kas yra Lietuvos vėliava, kitaip vadina?
2: Trispalvė.
1: Aha. Raudono rūkšti uoga tokia.
2: Raudono rūkšti uoga, serbentas, agrastas.
1: Ne. Nu, vat tokia su nusišnekėjimu susijęs pavadinimas.
2: Su
1: nusišnekėjimu?
2: Kitas.
1: Gerai, 101 kas toks?
2: Delmantinas.
0: Taip, prieš išeinant kažkur tokį skystį užsidedat ant kaklo, kad labai labai geras būtų aromatas nuo jūsų.
2: Kvapalai.
0: Ką dabar darau aš? Na.
2: Niuniuojate.
0: Ne, taip, va, gerai pasakė.
2: Ai.
0: Grįžtam atgal prie tos uogos.
1: Raudona rūkšti uoga tokia.
2: Serbentas, agrastas.
1: Ne, bet iš geros raidės pirma.
2: Iš S?
1: Taip.
2: Svarainės.
1: Ne, žinokit, spanguolė ta uoga yra.
0: Spankti.
1: Spankti, Jonas, sakiau su nusišnekėjimu susiję žodis, tai va. Pritrūksta šiandien laimės ir sėkmės, bet tikimės, kad dar paskambinsit į mūsų žaidimą.
2: Gerai, ačiū, geros dienos.
1: O jeigu jūs išriedėjęs į gatves su nešvaria mašina, tai tampa tiesiog gėda. Ir kai laukėjau daugiau nei plus 15, jau nebegali ieškoti kažkokių pasiteisinimų, važinėti su purvina mašina. Tai...
0: Aš mačiau, kad tu su automobiliu važinėjai, kuris tavo vardą pavardę turi, ne?
1: Jo, aš turiu, žinok.
0: Tu negali, tau neįmanoma. Pauliui neįmanoma važiuoti su nešvariu automobiliu, nes tiesiog per visas dureles yra parašyta Paulius Vaitiekūnas.
1: Aš dabar dar surinkęs visus vabalus ant priekinės stiklo esu įmanomas, tai dabar biškį gėda, bet aš iškart po laidos važiuoju plauti mašiną.
0: Tai jeigu sakot, kad neturit laiko, tai pro broto nelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės, net neišlipus. Ir jeigu jums klausimas kyla, kodėl rinktis pro bro, tai plovimas užtruks tik 96 sekundės, pasikartosiu. Galit pasinaudoti kilimėlių valymo mašiną bei dulkių siurbliais. Kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus.
1: Galite
0: išsipilti gal papildomai ten į buteliuką.
1: Ir...
0: jei turite abonementą, plaunat kiek norit ir kur norit visoje Lietuvoje, kada norit, kiek norit ir visoje Lietuvoje.
1: Tai žodžiu, nesidarykit savo gėdos gatvėse, užsukite į ProBro plovyklą.

0: Jeigu vis dar su žeminiais batais vaikštot ir galvojat, kad nu faina būtų jau atsinaujint. Reklama. Bėgat į Outlet Park, nes ten iš pardavimų savaitgalis batų.
1: Taip, ir stilingi, ir kokybiški batai, būtent juos su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį išparduoda sostinės išparduotuvių centras Outlet Park. Todėl metas pasiruošti vasaros kelionėms, ilgiems pasivaikščiojimams, aktyviam laisvalaikiui, pasyviam laisvalaikiui ir visiems šiltojo sezono nuotykiams.
0: Taip, ir į tos nuotykius palydės Divo, siūlo jie papildomą 10% nuolaidą visai avaliniai. Taip pat yra ir Denim Dream Outlet laukiantis su papildoma 20% nuolaida. Visam batų asortimentui ir hiatus, aišku, siūlantis 40% nuolaidą visoms prekiams nuo pradinės kainos.
1: Tai išpardavimas vyks iki rytojaus. Susitinkame Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Reklama. M1. Savaitgalis su M1.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė, išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
11: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilaugių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl vertė.
13: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
14: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
15: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
16: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
17: Reklamas.

0: Einam pastebėt, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Stebuklų nežada. Sinoptikai sako, naktį daug kur palis, galima ir perkūnija, vietomis rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, nakties metu termometro stulpeliai rodys 11 laipsnių, daugiausiai dienos metu šyla iki 22, tiesa ir vėjo gūsiai bus ganėtinai gūsingi iki 15 metrų per sekundę. Pirmadienis tada mus pasitinka su nakties metu esančiu lietumi ir vėjas dar ganėtinai žvarbokas nakties metu, tiesa dienos metu šyla iki 22 ir taip labai panašiai šiaip gyvensim visą ateinančią savaitę, labai bus permainingas oras, tai lietus, tai saulė, tai bus, žodžiu, tikrai visko.
0: Pas mane dar pirmadienį rodo, kad netgi žaibas pasirodys.
4: Wow. Mm-hmm. Jo, žinok, praktiškai kiekvieną dieną žadama, kad bus perkūnijos. Tai.
0: Nu tai pasižiūrėsim, kas bus, kai ateis pirmadienis, o dėmesio taip pat ir ūkininkams norim atkreipti dėmesį. Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams.
4: Taip ir svarbiausia, kad galite rinktis iš tokių dalykų kaip Bacto Force Plus, kurie padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemėje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jų augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemėje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
0: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
3: Reklama.
5: Škats. Pavasaris bunda su M1.
6: M1. Vienas.
7: Back to Ibiza.

0: Zone. Reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl. Kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
12: Būsim maks 16.
13: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
14: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
15: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot, ekspertai? Užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
16: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina susigražino daugiau nei 500 žuvusių karių kūnus. Tai praneša Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Kūnai gražinti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina ir Rusija apsikeitė po maždaug 200 belaisvių. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia derybą su parlamentinių frakcijų atstovais dėl naujos vyriausybės. Nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai, prezidentas tiki besivelintis, jog šiam laikotarpiui pavyks suformuoti veikiantį kabinetą. Latvijos vyriausybė žlugo šią savaitę, kuomet apie atsistatydinimą pareiškė premjerė Evika Silinė. Seimas nusiteikęs numatyti sankcijas alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams. Po pateikimo pritarta siūlymui iš vaikų neišlaikančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, uždrausti įsigyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Seimo narys Domas Griškevičius svarstė, kad sankcijos alimentų nemokantiems tėvams tik pablogintų situaciją.
1: Viena pagrindinių problemų, dėl ko dažnai nemoka tėvai pinigų, jie neturi pajamų. Norint turėti oficialų darbą, ypatingai jeigu esi dirbantis regione, na, tau reikia nuvykti darbą. Tas pasiūlymas apriboti vairuotojo pažymėjimą dar labiau pablogins tą situaciją.
0: Parlamentaro Artūro Zuoko teigimu, nesugebėjimas išieškoti vaikams priteistų pinigų rodo sistemines spragas, bet problemą reikėtų spręsti kiek kitaip.
2: Ar nebūtų patogiau automatizuoti valstybės reakciją ir iš karto, kad nebereikėtų nei mamai kreiptis, o jeigu, pavyzdžiui, 3 mėnesiai po teismo sprendimo, po skyrybų nemokami alimentai, tai prasideda automatizuotas veikimas valstybės mastu. Pradėti pajamų ir turto monitoringą, kas yra labai skausminga.
0: Draudimus siūlantis Seimo narys Darius Razmislevičius sako, kad žada teikti ir daugiau siūlymų, kaip priversti tėvus mokėti alimentus.
3: Diskutuoju ir su ministerija, ir su kitom institucijom. Tikrai aš tikiu, kad šitoj tribūnai ne su vienu dar teisės aktų stovėsiu susijusiu su šito klausimu. Ir tikrai aš manau, turim išspręsti šitą problemą, kuri tikrai įsisenėjus.
0: Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo lapkričio. Antstolių duomenimis, pernai gruodžio pradžioje buvo vykdoma 45 tūkstančiai vykdomųjų bylų dėl išlaikymo išmokų išieškojimo. Vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu siekia 204 milijonus eurų. Afrikoje Kongo demokratinėje respublikoje fiksuojamas naujas ebola viruso protrūkis. Kol kas žinoma, jog mirė 80 žmonių, o užsikrėtė maždaug 250. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 20, kuomet mirė 2300 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune 16, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
4: M1.
5: Savaitgalis

0: Понял, до сих пір камерс.
1: Камерс, ну.
0: Камерс, окей. Paulius Gustas dar kol kas gyvi.
1: Gyvi.
0: Kol kas dar energingi. Ir mes darysime tai, dėl ko savaitgalis yra gražus.
1: Jo.
0: Hitų kepiklėlė.
1: Jo.
2: Hitų kepiklėlė.

0: Lėlė. Man žinok, visos jūsų rubrikos yra naujos, tai tu galėsi papasakoti, kas čia ir apie ką čia, o aš papasakosiu apie hitų kepiklėlės draugus. Jeigu jūs važinėjat pavasarį su nepraustu automobiliu, tai yra oficialiai gėda, metas užsukti į ProBro Express tunelinių plovyklų tinklą, kur lengvai, paprastai ir be problemų atsikratysite dulkių ir nešvarumų ir mašiniukas bindės.
1: Taip, o ką mes dabar darysim, tai yra vienintelė laida Lietuvoje, galim drąsiai tai sakyti, vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet mes kuriam kūrinius su dirbtiniu intelektu ir tas dirbtinis intelektas tobulėja, labai dėl to smagu yra žiūrėti jo progresavimą, nes aš manau, kad dar metai ir šita rubrika turės labai rimtus kūrinius. Ir tuos kūrinius kuriame su dirbtinio intelekto pagalba, bet ir su jūsų pagalba,
0: taip,
1: turit parašyti laiškus, iš kurių mes darysim patį kūrinį.
0: Taip.
1: Tai va, tai mes su Paulium pagalvojom, kad darysim eurovizinį repą.
0: Jo.
1: Ir tas eurovizinis repas bus... Jūs turit parašyti, kas galvojat, kad laimės, dėl ko Eurovizija patinka ar nepatinka.
0: Viską, kas ant liežuvio galo su Eurovizija susiję, gal ten turi tradicijų eurovizinių kažkokių, kas laimės, kas patinka, gal geriausi visų laikų gabalai kažkokie.
1: Gal nežiūrit visai ir pasakykit, kodėl nežiūrit, kas jūs nervuoja su Eurovizija susijusio, tai viską surašome -1.fm.
0: Jo, tai mes laukiam laiškų.
2: Hitų kepiklėlė.

0: maksimą, tai ko reikia. 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40. Trašoms ir žemėms iki 40. Visiems vazonams 25% nuolaida.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
9: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinės riba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefonas.

0: Lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
3: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
4: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
5: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrinės projektų valdybos valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Tai gegužės 23 dieną visai netrukus lankytojų lauks talkos metelių ir kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui.
2: Kurtuvėnų regioninis parkas tai tikrai ne kartą lankytas, tai labai labai gražu, tai prisidėkite, jeigu tik tai turit galimybę. Tuo pačiu tai puikus šansas ne tik tai prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės ir išsaugoti va tokias biologinės įvairovės teritorijose, kurios yra saugomos, dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera, o po talkų vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
1: Organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti simbolinį lankytojo bilietą, tai nedidelė parama, kuri yra svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas. Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Gerai, pasižiūrim, ką žada sinoptikai, o mes turime ir orų draugą, tai yra mūsų legendiniai draugai Outlet Park, apie juos iš karto porų, ne?
4: Taip, mes kol kas einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia Lietuvoje ir jie yra šilti, bet gal kritulingi, tai...
3: Labai permaininga viskas bus, artimiausia naktį daug kur palis, galima ir perkūnija, vietomis ir rūkas, dienos metu vėjo gūsiai gali pasiekti ir 15 metrų per sekundę, bet rytoj bus visai šilta iki 22 laipsnių šilumos. Tada pirmadienio naktis, daug kur trumpi lietus, kai kur ir perkūnija, lygiai toks pat vėjas ir dienos metu šyla iki tų pačių 22 laipsnių šilumos, pajūrė iki 16 laipsnių šilumos. Antradienis su temperatūra panašus, vėjas panašus, tai žodžiu, ganėtinai panašiai, bet labai permainingai gyvensim.
4: Taip, o jeigu dar jūs nespėjote išsirinkti naujų batų vasarai, jūs galite paskubėti ir savo favoritus savėkite. Outlet Park siūlo išskirtinės nuolaidas net iki 70% batams, tai papildomas 10% nuolaidas laukia Divo, Denim Dream Outlet, Skechers, Adidas Outlet, Crocs iš parduotuvėse, o Puma, pavyzdžiui, siūlo 50% nuolaidą visai avalyniai.
3: O va, iki 70% nuolaidas Puma, Nike ir Converse avalyniai, tuo metu Paulini laukia su 40% nuolaida batų valymo paslaugoms nuo pradinės kainos, o Outlet Park rasite Verkių gatvė 31C Ogmios mieste Vilniuje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
7: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
6: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
7: Gerai.
8: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
10: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
11: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
12: Taip, radau membershop.lt.
13: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
14: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
15: Japoniška mača pirmadienį. Trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
16: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
18: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
0: Reklama.

0: O mes grįžtam su Paulium ir labai labai svarbia informacija dėl to, nes daug dalykų nusimato.
1: Daug dalykų nusimato.
0: Pauliu, kokių dalykų?
1: A, kokių dalykų?
0: A, kokių dalykų?
1: A, kokių dalykų? A, man prašau papasakot, kas tai.
0: Ne, mes šiaip iš tikrųjų tai norim papasakoti apie...
1: No.
0: Apie... Apie ką?
1: Apie ką, Gus?
0: O taip, Pauliu.
1: Nu, aš klausiu tave.
0: Mes norim papasakoti apie ProBro.
1: Taip.
0: To, nes turėsim hitų kepiklėlę.
1: Jo, tai tiesiog...
0: Mums reikia dar vieno laiško. Įmeskit dar vieną laišką.
1: Jo, grįšim ramiai savo kitą valandą be skubėjimo, kad galėtumėm normaliai su hitų kepiklėlį išstot, ar ne? Tai taip. Tiesiog papasakosim jums apie ProBro. Jeigu riedat į gatves tokį šiltą, gražų pavasarį be švaraus automobilio, nu tada jau yra oficialiai gėda, jokių pasiteisinimų. Ypač dėl to, kad ProBro tunelinėje plovykloje užtruksite vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės net neišlipus.
0: A pats skaičiavai?
1: Jo, iš tikrųjų ten žaibiškai greitai, ten tiesiog kaip konvejeriu eina tos mašinos ir labai neužtrunka. Tai...
0: Ir nestabdykite. Įmetat laisvą bėgį.
1: Taip.
0: Ir nestabdom.
1: Nestabdom. Kad ir kaip baisiai gali atrodyti, nestabdom.
0: Bet iš tikrųjų taigi yra buvę, kad nu, po to galima prisidirbti labai.
1: No.
0: Tai atsargiai ir važiuojam ir ten labai daug dalykų įvairiausių yra, tai galit pasinaudoti kilimėlių valymo mašiną po to. Dulkių siurbliai, kiekvienoje plovykloje rasit langų skysčio aparatus. Ir jeigu jūs turit abonementą, plaunat kiek norit ir kur norit visoje Lietuvoje. Tai nesidarot savo gėdos gatvėse, užsukat į ProBro, o dabar dar bėgam apie Euroviziją. Parašyt, kad hitas išeitų toks rimtas, kad klausytumėmės labiau negu Eurovizijos. Reklama.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
10: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
11: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Purple Disco Machine ir Eyeliners.
1: Aš net
0: dopamine
1: užsilipau ant kėdės.
0: Ant kiek laukiu?
1: Ant kiek laukiu žvaigždžių karų.
0: Na gerai.
2: Žvaigždžių karai.
1: A, bet taip, žinot, taip nugarai negerai, tai...
0: Ar tu matas žvaigždžių karus esi?
1: Ne, žinok, vieną gal kokį filmą man kažkaip nesižiūri šitas filmas.
0: Ne to, ne?
1: Ne mano yra.
0: Man bet tai irgi nelabai patika, ten piau tie visi.
1: Bet kas užtat mano yra, tai yra Hesburger restoranų tinklas, kuris žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Su Rainy sulydytų čederiu šį mėnesį tik 5 eurai ir 2 centų.
0: Pauliu, gali paskolinti 5 eurus ir 2 centus?
1: Negaliu.
0: Ok, einam. Paskambinkit, žvaigždžių karai ant... turim 9 langelius mes ir visai netrukus galėsit šaudyti. Tabat C123, laivų mūšio principo, padarot, šaunot, pataikot. Laba.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, jūs esate pirmasis šūvis, tai jūsų. Šaukit.
3: B2.
0: Nu, pabandom.
1: Nu. Ne, žinok, nepataikėte.
0: Paulius Vaitikūno X? Taip, kažkaip ne.
1: Jessica Shai?
0: Jo, taip Discord yra.
1: Jo. Grin. Norėčiau.
0: Visa gero. Nepataikėt, mes čia turim Jessica Shai užmerk man akis, bet jūs galite skambinti dar. Paulius, oho.
1: Truputį

0: Gerai, Benai, sveikinam, padovanosim tavo Hesburgerio prizus, tai nusives kažką į pasimatymą ir skanaus.
1: Skanaus tau, o šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainis sulydytų čederiu. Kaina tik 5,20 €.
0: Ir kas iš to? Kas tai papasako?
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius Hesburger, laukia jūsų.
0: O dabar pirmą kartą Lietuvos istorijoje Lauris Reinix Askrienų pilna versija.
2: Reklama. Žvaigždžių karai.

0: savaitgalis su M1.
1: Kartais pasiėmė

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje Nulis. Laukiame šiandien nuo 11 iki 19 valandos Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
8: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

Smagu, kad rašot laiškus, smagu, kad kažkas vakar ir Klaipėdai sugebėjo mane pastebėti, tai linkėjimui visiems į pajūrį, nors šiandien negražiai rytas pasitiko, toks miglotas, su rūku ir panašiai. O jeigu jūs truputėlį primigę jaučiatės ir ypatingai tiems, kas vairuoja, nu vat teko pavairuoti dabar autostrada ir vakar ir šiandien, tai nu labai miegas įmato į tiesiojį, tai tokį muzikinį espresso jums šaunam, kad atsibustumėt.

Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Būsim maks 16.
3: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
4: Top 3. Pamatysit. O jeigu sakyčiau, kad 24 ketvirti. Čia labai blogai.
5: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ponios ir ponai, jeigu pasižiūrite į savo automobilį ir pagalvojat, wow.
1: Reklama. Taip, jeigu riedat gatvėse su purvinu automobiliu, tampa oficialiai gėda, kai laukia yra daugiau nei plus 15, tiesiog nebeturit tam pasiteisinimu važinėti su tokia nešvara ir jūs turit keliauti pro bro tunelinę plovyklą, nes ten užtruksit vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės net neišlipus iš jo.
0: Tai automatiškai nebėra pasiteisinimo, kad skubat.
1: Taip.
0: Taip pat dar verta plauti savo vartus pro bro, dėl to nes galėsite pasinaudoti kilimėlio valymo mašina bei dulkių siurbliais. Taip pat kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus, jeigu turite abonementą, plaunate kiek norit, kur norit, Lietuvoje visoje, nesidarykit savo gėdos gatvėse, užsukit į Pro Bro plovyklą.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Reklamos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Jos teigimu procesas yra visiškai kontroliuojamas. Verslo konfederacijos vadovė Ineta Rizgelė visgi sako neišgirdusi, iš kokių šaltinių bus paimti trūkstami 40 milijonų eurų.
1: Bet kuomet negirdim iš kokių šaltinių, tai tiesiog norisi pasitikslinti. Iki šiol įstaigos yra gavusios atsakymus iš ligonių kasų, kad vis dėlto virš ko čia apmokėti nebus. Dabar girdim kitą žinutes, taip ekspertinių skaičiavimų įsivertinom, kad tikriausiai šiemet bus reikalingi papildomi 160 milijonų virš kuotiniams paslaugoms.
0: Asociacijos Kraujas vadovė Ieva Dregvienė nerimauja, kad virš sutartinėms paslaugoms padengti gali būti naudojamos lėšos skirtos inovatyviems vaistams.
2: Vaistų įlūtė tai yra, kad šiuo metu 5000 pacientų laukia gydymo. Jiems yra suteiktos paslaugos ir jiems yra reikalingas būtinas gyvybiškas gydymas. Lietuva pagaliau iš paskutinės vietos pakilo per 5 vietas, bet mes labai atsiliekome nuo Europos vidurkio.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius neatmeta, kad vaistams skirtas lėšas gali tekti perskirstyti.
3: Šiemet traukime iš rezervinio sąrašo visus vaistus į kompensavimą, taip kaip numato įstatymai. Galime šiemet vaistų naujų ir nebeįtraukinėti. Įtraukti naujai sukurtą vaistą, bet nesumokėti už daugybinės traumas ar insulto gydymą, čia yra sunkia etinė dilema ir aišku, kad jeigu ją teks spręsti, tada kažkokiu būdu tarsime. Bet taip gali taip nutikti.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovo taip pat neramina tai, kad gydymo įstaigos suteikia daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris ten turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojusi su netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimu. Rusijos šešėlinis laivynas laikoma tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų vakarų sankcijas. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, dienos metu įvairiuose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
4: M1. Savaitgalis su M1.

0: 10:16, tai yra paskutinioji valanda, kuomet girdite nuostabų Gusto Romano balsą.
1: Ir Gustas Plausis. Gustas Plausis, velniai žino, kur jį padės ten likimas.
0: Nieks nežino, kur Eurovizija šiuo metu bus žiūrima. Šiandien,
1: dar nežinai?
0: Manau, kad žinau.
1: Nu.
0: Bet dar apsispręst reikia.
1: Adresas. Pavardės. Man ryte tave susirinkti reikės gi. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Reklama. O jeigu dar jūs nesuplanavot savo atostogų, mes tai galime padaryti už jūs. Šį pavasarį ir vasarą jūs tikrai galite nuvažiuoti vieną nuostabiausių pramogų parkų pasaulyje, tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Žaidimo nugalėtojui padovanosim du bilietus į šitą įspūdingą parką Energylandija. Tu esu pats buvęs, ne? Nu ir kaip?
0: Šiaip iš tikrųjų labai labai belekas. Dorsai, labai gerai, tikrai. Man labai patiko. Mano patarimas yra, jeigu važiuojat, važiuokite į pat atidarymą, nes ten princai, princesė šoka, ten ta prasme dar yra atidarymo visas, žinai, dalykas.
1: Kada ten būna?
0: Kokia 8 gal prasideda viskas.
1: Ai, kita prasme, kiekvieną dieną?
0: Jo, kiekvieną dieną, kai atsidaro, tada visą šventę būna. Aišku, lenkiškai, nesuprantu, ką princesė dainuoja, bet...
1: Jože!
0: Bet tikrai labai labai smagu ir toks įspūdingas renginys, tai padarykit tai, nuvažiuokit, o dabar galite ir laimėti
1: bilietus. Nu gerai, tai kviečiame pirmąjį raundą. Pirmajam raundui Gustas maišo kortas ir pasiruošit savo klausimus. Kiek klausimų bus?
0: 5.
1: 5. Ir reikia per kuo geresnį laiką įveikti tos klausimus.
0: Per kuo geresnį laiką, tai galite padaryti jau dabar. Paskambinkit ir laimikite. Bandom kokį žmogų, kuris rečiau gal skambina. Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Urtė.
0: Urtė, ar pasiruošu žaist?

0: Koks mūsų radijos atėjęs pavadinimas?
1: M1.
0: Kas arčiau nuo žemės, Saulė ar Mėnulis?
1: Mėnulis.
0: Ką reiškia angliškas žodis Poland? Poland.
1: Nežinau. Lenkija?
0: Kas yra džakuzė?
1: Vone, su kurinė.
0: Gerai, stabdom.
2: Laikas yra 17 sekundžių.
0: 17 sekundžių.
2: Mhm.
0: Rimta.
2: Rimta.
0: Vienas geriausių rezultatų, ką esu girdėjęs, o kol kas per 5 klausimus pereinam, tai Lietuva yra aukščiau FIBA reitinge, radijos stoties pavadinimas M1, Mėnulis yra arčiau negu Saulė, angliškas žodis Poland yra Lenkija, o džekuzi yra su kurinė vane, čia 5 taškai, 17 sekundžių, belekas.
2: Šauniai, šauniai, ir tai yra rimta paraiška į pergalę, kol kas likit su M1, likit įsijungęs, o mes į antrąjį raundą sugrįšim, ne?
0: Būtinai, aišku.
3: Reklama. Oh my God! Yes, so go.

0: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija krūnami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Pasaulis daug iškilių asmenybių yra sukūręs tokios legendos kaip, pavyzdžiui, muzikos pasaulyje Michaelas Jacksonas, kaip krepšinio pasaulyje Michael Jordanas ir, aišku, radio pasaulyje Paulius Vaitekūnas.
1: Nesugalvos.
2: Reklama. Tai yra gražus bandymai, kurie tikrai nepavirs kažkokiais pinigais. Bus
0: tai, okay, gerai. Aš vis dar galvoju, kad
2: gali nebesistengti. Mes tik tai norim priminti, kad turime draugų Energylandiją ir jų du pakvietimai į fantastinę ir vieną geriausių pramogų parkų visame pasaulyje. Ir tas pramogų parkas Lenkijoje, Gustas buvęs, paliudijo, kad tikrai verta dėmesio. O dabar mano 5 klausimai. Pirmajame raunde 17 sekundžių ir 5 įmanomi taškai.
0: Pabandykite greičiau. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, jeigu jūs esat pasiruošęs, mes galim pradėti?
3: Taip, galim.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Lion Sika tikras vardas.
3: O, nežinau.
2: Kur vyksta Eurovizija?
3: Austrija.
2: Suomijos sostinė.
3: Helsinkis.
2: Žalgirio trenerio pavardė.
3: Masinus.
2: Su kuo šiandien dirbu eteryje? Koks vardas to žmogaus?
3: Paulius.
0: Gustas.
2: Laikas, stojam.
0: Nu viskas, stabdom. 22 sekundės, tai laikas irgi neblogas, bet šiek tiek trumpiau yra. Ir kaip ten su taškais?
2: Taškų, žinok, turim 3.
0: 3 taškus, tai Žydrūnai, ačiū Jums už skambutį, šiek tiek ir laiko pritrūko.
2: Lion Sika tikra vardą, žinai?
0: Tomas.
2: Tomas.
0: Aš nežinau, kad jo pavardė yra tiesiog toks kaip nickname'as.
2: O tu žinai, kad su kuo dirbu eteryje šiandien?
0: Su Paulium.
2: Su Gustu.
0: Gerai, tai va, tai čia šiek tiek klaidų buvo, bet nedarykit klaidos jūs ir aplankykite Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Ir viena įspūdingiausių parkų Europoje, tai numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Taip, ir parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai, nusiperkat vieną bilietą, galite eiti į visas parko zonas, mėgautis visais atrakcionais. Bilietai energylandija.pl. Reklama.
1: Nesugalvos.

0: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
1: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89, o vytinta bernų dešra biovela 3,25. Maksima tai, ko reikia.
4: Giovanni, 360, Arena Show, lapkričio 27, Žalgirio Arena, Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
4: Bilietus platina, Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
6: Reklamas.

0: turim savo programoje tokių muzikinių rubrikų, kurios leidžia prisiminti senus gerus gabalus. Ir čia Cosmic Girl kūrinys. Tai pasiklausykit, prisiminkit, pasigarsinkit radiją. Gero klausimo.
1: Muzikos istorija.

0: 44 minutės, Gustas jau yra paleistas į savaitgalį, į šeštadienio vakarą, sakė keliaus į Euroviziją stebėtai, man atrodo, kad ir jūs tą patį darysit šiandien, tai galit ir laiškų parašyti šiaip e-1.fm, kur jūs išsileisit į svečius, ar pas jūs vyks Eurovizijos vakarėlis, kas pas jūs vyksta, ar tai būtų kažkoks totalizatorius ir panašiai. Ir tuo pačiu būtų gerai, kad brūkšteltumėt kelintą vietą Lietuvai prognozuojat, nes ir pačiam, ko gero, kad teks į vakarėlį pasileisti ir žinau, kad ten būna totalizatorius, tai reikia tokio tautos konsiliumo pasitart kelintą vietą prognozuojama maždaug Lions įkai, kad neparšaučiau labai stipriai ir totalizatoriui šansų turėčiau. O dabar dar galim užmest trumpai į sinoptikų prognozės sakymą.
1: Savaitgalis su M1.
0: Taip, sinoptikai sako, kad bus ganėtinai permaininga savaitė, tiesa tikrai ganėtinai šilta, artimiausia naktį daug kur palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, nakties metu temperatūra iki 11 laipsnių šilumos, dieną taip pat daug kur lietus, kai kur ir perkūnija nugriaudės 15 metrų per sekundę vėjas, iki tiek jis sustiprės, o temperatūra sieks netgi 22 laipsnių šilumos, tai tikrai ganėtinai šilta. Pirmadienį naktį vėlgi trumpai lyja, kai kur ir perkūnija, vėjas nerimsta ir nakties metu iki 12 šilumos, dienos metu iki tų pačių 22. Į antradienį žiūrint, labai panaši situacija, galbūt laipsnių kitų vėsiau iki 20 dienos metu, bet taip žiūri iki pat penktadienio, tokie labai permainingi orai, tai lyja, tai saulė ir panašiai, tai vat taip žinokit ir gyvensim artimiausių metų. Taip, jeigu domina, kas gero su pajūriu bus, tai pajūryje vat, lietus turėtų atsitraukti savaitės viduryje, nuo antradienio jau iš principo kritulių nebežadama giedras dangus. Tiesa, gal savaitgalį nebus labai šilta, matau, kad penktadienį pajūryje 13 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Nu tai vat, tai tokia situacija. Apie orus kalbant, likit įsijungę, primenu, kad laukiu laiškų, kur ten vyks jūsų Eurovizijos vakarėliai. Paprognozuokit, kelintą vietą Lietuvai atiteks, galit prognozuot, kas laimės apskritai tą Euroviziją, tai šiandien jau visas vakaras jai skirtas, vis dėlto, nu, pasaulinio lygio europinis dainų konkursas.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 €20. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

0: 9 minutės po 5, labas vakaras visai Lietuvai, nuo M1, ir mano vardas Paulius, draugausiu dar su jumis artimiausias 2 valandas, o dabar metas jums padėlioti M1 grojaraštį.
1: Žalia šviesa.
0: Patys girdėt, kaip vadinasi šitą rubriką, žalia šviesa, tai jau dabar galit iš tikrųjų paimti ir surinkti mūsų studijos telefono numerį. O visai netrukus duosiu jums galimybę prabalsuoti už vieną iš 3 kūrinių. Tokį labai netikėtą šiandien trejetuką sudėjau dainų. Tai pirma daina surinkusi 2 jūsų skambučius galės keliauti į M1 eterį. Jokiuos, nes pirmas pasirinkimas klasikų klasika. Milana, mylė karštai. Tai jeigu gal vakar vakarėlį turėjot, ar šiandien turėsit vakarėlį ir jūsų kompanijoje šitą reiškia šitą dainą, tai jau dabar skambinkit 1830. Jeigu esate Eurovizijos gerbėjas, jums irgi turiu idėjęs vieną pasiūlymą. Čia Måneskin kūrinys, kuris nuskynė Italijai pergalę Europos dainų konkurse.

0: numeris 3, nu čia jau tiesiog senas geras šokio aikštelės hitas, tai yra Beyoncé ir Jay-Z ir jų bendras darbas Crazy in Love. Pasiklausom trumpai. Nu va, išgirdot 3 dainų pasiūlymus, jums reikia pasakyti, kuri daina turėtų nuskambėti vienoje eteryje. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas skambinam?
1: Erika.
0: Ką norit girdėti, Erika?
1: Mylėk mane kartai.
0: Gerai, ačiū jums už skambutį. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas skambina?
2: Urtė.
0: Ką tu leistum į eterį, Urtė?
2: Už trečią dainą.
0: Trečią. Ačiū tau. 1-0-1. Rezultatas toks. Paskambinkit. 1-8-3-0. Jūs sprendžiat, kas gros eteryje. Sveiki.
3: Labas.
0: Kuo vardu?
3: Deividas.
0: Ką nori girdėti, Deividai?
3: Antrą dainą.
0: Gerai. Visos trys dainos turi po vieną. Ir dabar jau viską lemiantis skambutis. M1, sveiki gyvė.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Ema.
0: Ką leisim į eterį, Ema? Gerai, Moneskin, Eurovizijos nugalėtojai keliaus į eterį. Nepamirškit vakare Eurovizijos įsijungt ir viskas, pasigarsinam radiją Moneskin kūrinį.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Reklamas.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Gerai, pasižiūrėkim, ką žada sinoptikai artimiausių metų. Sekmadienio naktį, tai yra artimiausią naktį, daug kur palis, galima perkūnija, vietomis rūkas. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, o termometro stulpeliai nakties metu pakils iki 11 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vietomis perkūnija ir vėjo gūsiai netgi gali dienos metu ir 15 metrų per sekundę pasiekti. Tai vėjas tikrai didelis, bet bus tikrai ganėtinai šilta dienos metu ir termometro stulpeliai kils iki 22 laipsnių šilumos. Labai panašiai gyvensim ir pirmadienį, nakties metu tie patys 11 laipsnių šilumos, dienos metu šyla iki 22, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 16 laipsnių šilumos. Nu, taip va taip kažkaip.
1: Savaitgalis su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Į pabaigą ir 17 valandą, aš tik tai trumpam išeinu į eterį pas jūs, kad painformuočiau, jog artimiausia valanda, tai yra nuo pat 18 valandos M1 eteryje vyks sveikinimai. Sveikint galit bet ką, su bet kokia proga, tik tai nukeliaukite į mūsų puslapį m-1.fm, paspauskite mygtuką žinutę vedėjams ir parašykit, kam norit perdat linkėjimus, ką norit pasveikint, kokia proga tai darysim, ar tai būtų gimtadieniai, ar tai būtų dar kažkokios kitos progos. Visi jūsų va tokie va sveikinimai yra laukiami, dar kartelį m-1.fm. Mygtukas žinutė vedėjams ir trumpai surašykit, kam norėtumėt skirti šiandien savo dėmesį ir žinutės. O aš visus sveikinimus skaitysiu artimiausią valandą, taip kad galite, jeigu norite, ir kokį kūrinį prirašyti, kam reikėtų paskirti kartu su linkėjimais. Jeigu tik tai rasiu grojaraštyje ir jeigu leis galimybės, būtinai šitą kūrinį pagrosiu. Tai viskas, gero vakaro visiems, likit kartu su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

0: savaitgalis su MVN tęsiasi paskutinė šito savaitgalio šeštadienio bent jau valanda. Rytoj darbai prasidės. Ačiū visiems už laiškus. Keliausim jų truputėlį pasižiūrėt. Ką prirašėt, ką prilinkėjot. Nenustokit rašyt. M-1.fm.
1: M-1.
0: Gerai, pasižiūrim. Kas čia rašo. Sako, nori pasveikinti savo mažąją sesutę Adelytę su pirmose savo krepšinio varžybose iškovota trečia vieta. Aš tuo labai džiaugiuosi ir labai tave myliu. Kitas laiškas, sako, antradienį mano geriausias draugės gimtadienis buvo, o geriausias draugės esam todėl, kad tą pačią dieną gimėm, mirėjom į tą patį darželį. Ir vis dar draugės. Tai jai patinka, sako, Edo Širanas, aš pasistengsiu netrukus kažką organizuot. Taip, važiuojame iš sostinės į Šiaulius. Dukra Austėja laimėjo auksą šaškių kompozicinių uždavinių čempionate. Okei. Okay.

0: valandą iki pat 19 valandos, tai jeigu norit linkėti, jeigu norit perduoti linkėjimus, pas mus šiandien yra ekskursijų diena, tai labai daug žmonių sukasi mūsų radio namuose. Nuo pat 9 ryto ir dar rytoj visą dieną čia žmonės Open Vilnius vadinasi, Open House vadinasi šitas dalykas, tai žmonės gali ateiti ir pasidaryti po radio namus, jeigu tarp kitko nieko neveiksit, tai užsukit ir jūs į sostinę ir ateikite į svečius.
1: Savaitgalis

0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: ką, paskutinį kartą šiandien užmeskime akį, ką žada sinoptikai artimiausioms dienoms.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Jeigu konkrečiai apie rytojų, tai artimiausią naktį daug kur palis ir perkūniją galite išgirsti, tai nenustepkit naktį, jeigu kažkas labai išgąsdins, o nakties metu termometro stulpeliai rodys iki 11 laipsnių šilumos, šiai jau daugiausiai. Dieną, kai kur trumpas lietus, kai kur ir perkūnija nugriaudės ir vėjo gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę, tai ne visai gal malonus oras, bet geros žinios tos, kad bus tikrai ganėtinai šilta iki 22 laipsnių šilumos. Pirmadienis, nakties metu trumpi lietus, perkūnijos ir panašiai. Atsiprašau, dienos metu termometro stulpelį rodys iki 22 laipsnių šilumos. Antradienis irgi ganėtinai šiltas, iki 20 laipsnių šilumos, tik tai pajūrėje bus šalčiau, kaip visada ten 14. Bet taip tokia bendra tendencija, aš truputėlį žiūrėjau į priekį, ką žada sinoptikai, tai vis šilčiau, šilčiau ir šilčiau. Ir nu bent jau taip atrodo, kad vasara tikrai vasariškais orais pasitiksim, nereikės ten su pukinėms striukėms sėdėti. Tai va, o aš noriu priminti, kad vis dar galite siūsti savo sveikinimus, savo linkėjimus, bet kokia proga, tai m-1.fm, mygtuko žinutė vedėjams trumpai, surašykit, ką norit pasveikinti ar perduot linkėjimus, būtinai pasistengsiu tą padaryt, o dabar keliausim į muzikinę atsukam rubriką, čia, nu, hitų hitas, turbūt pristatinėt nebereikia, pasiklausykit.

0: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: viskas, reikia plautis iš studijos. Labai daug žmonių pas mus šiandien studijoje. Visą dieną vyksta ekskursijos. Žmonės gali ateiti pasižiūrėti, kaip čia neįdomiai dirba M1. O dabar metas ir į jūsų laiškus pažiūrėsim.
1: Savaitgalis su M1.
0: Gerai, sako linkėjimai Sandrai keliaujančiai į Mažeikius. Noriu perduoti linkėjimus savo vyrui, kuris tvarko rūbų spintą. Užjaučiu tikrai, ne, kaip pats smagiausias darbas. Sveiki, noriu palinkėti savo kaimynams gero savaitgalio pirtelėje. Pasirašo Aivaras. Noriu nuoširdžiai padėkoti savo žmonai už supratimą ir kantrybę su manimi. Ačiū tau, Gintarė, tave mylintis Tomas. Ir sako, pagrokit kokį gerą dainą, jei taip būtinai tarį padarysim. Pauliau sako, ar dirbsi rytoj, žinoma taip, nuo 9:00, M1 laukia jūsų. Taip, sako, šiaip labai daug laiškų apie Euroviziją. Žmonės tikrai užsivedę, žiūrėt, palaikyti lietuvį, tai labai smagu dėl šito. Sako, pražiopsojame, bet draugytę pasveikinti su gimtadieniu, tai sako, patarpininkaukit ir pasveikinkit šiandien. Sveikinam Justę, Julytę, atsiprašau, tai Julija vardas, turbūt Julija su gimimo diena. Rimvidas tave sveikina, kas čia dar, linkėjimai vyrui, kuris mašiną dabar vairuoja į Vilnių, myliu Aivarai, varom Eurovizijoje žiūrėt, geroms vakaro, chebrytė. Tai viskas, žinokit, tiek trumpai šį kartą ir susigirdim rytoj nuo 9:00 savaitgalis M1 tikrai laukia jūsų visų. Tai geros Eurovizijos, gero vakaro ir iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos.lt prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą tiek. Geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsime ir pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtume išvengti. Tarkim, jeigu sutriks mūsų viena paslauga mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas. Tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strigti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Be to, žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimų. Teikiama, kad pokyčiai leis institucijoms dar lengviau skaitmetizuoti daugiau savo paslaugų ir jie sistemoje tiekti gyventojams. Dar 2023-aisiais auditą atlikusi valstybės kontrolė kritikavo institucijų paslaugų skaitmenizavimą. Nustatyta, kad elektroniniuose valdžios vartuose nėra visų elektroninių paslaugų, o 62% esamų nesinaudojama. Apie planuojamą vizitą į Kiniją paskelbė ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis į Pekiną keliaus po Donaldo Trumpo vizito, kuris įvyko šią savaitę, ir po Vladimiro Putino, kuris čia turėtų lankytis kitą savaitę. Kinija plečia savo įtaką Balkanų regione, investuodama į įvairius projektus. Švedija sulaikė dar vieną įgulos narį tanklaivio, kurį įtarė plaukiojus su netikra vėliava ir galimai esantį Rusijos šešėlinio laivyno dalimi. Tokį laivą švedų tarnybos sulaikė kovo 12-ąją, įtariant be kita ko dokumentų klastojimo. Rusijos šešėliniais laivais laikomi tie, kurie faktiškai veiklą vykdo Rusijai, tačiau bando užsidengti kitų šalių vėliavą, kad apeitų sankcijas. Šį vakarą Europa laukia Eurovizijos dainų konkurso finalo. Jame varžysis 25 šalys, o Lietuva pasirodys 19. Ryškiausiais favoritais anot lažybininkų šiemet laikomi Suomija ir Australija. Sekmadienį daug kur palis, galimas rūkas ar perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 11 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 4, Šiauliuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 5. Min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.